کام کوزیست آوینا کام پیسرانت اکیل کنیانو کام چوی ما خنارت آوینا کام بانی چه پرو کانتا بولیویا پورتانیس که پونر که آلا میموریا دل دکتر اکتابیو ترکینو دو حپان سو تیب خارو اویده که خایی آران تنیان هلات هرمان مرمانی چم ای می چولیتا که ایتان کاستروک ساتوکیتا بر کوزیست آمائی اکمتا